pardon yam tyo ru ri len ge ge de ji si da na zu tong ba di to ru dan tu bi na reng jun gu wei di chang me ya chuo tu ri po jiao ge cha ma ma zi si sa le tu

0: Sama sı sopçu gepsi.
1: Gen la, ngan zui xin yue jang zhe tie le xie huya me, yi zhe ke dui dan ne zhe zhe gan yi, ta di yi chok dui zhe zhe pa ya yi zhe di, ma tan zhe zhe bai la.
2: Xin yue am la, kiran de si da, nye xin yue ge lo song ge jang zhe ma dun yu. Xin yue ge zhe mo de zhe ge xie ya da, yin ji cui di, mo ne xie huya min du, yi ne mo ran le xian zhe du ga la.
1: Xian zhe du la?
2: O.
1: Ngan zui xin yue le xian zhe har du la.
2: Kiran si da, xin yue ge den zhe da tun bie sam dan dan di, chen ka xin da da du bu yi ne, mo ne gyo se du ga.
1: Ale, nye jia, chi xi zi ya nyung cha zan qie pshi. Lop zai ma ngu shi ra du la, jiang bo ya di su pyu, tong to gang qin da xia ru jiang gu shi, tong to nian su ge u ma zhi bai la. Mo xin ne, po mo jiang gu song za lam san jie sing bu shi, nye chi xi mang si jiu ne tang ma zhi bai la.
2: Tin zhe song yu yu ma da, dian zi gu sam dan ya zi ya di, lian gi gu nu bu da zhe wa yu ri. Di tie le, pu da po mo du bu yi ne, po mo dao zi xian bu yu ri. Yi ne, ki ran to lu xia nang ma ri, ngan zu dian bai chi xi mang zi zi jiu. Kim Jong di yao shi ra chi gi yin le ga nang ge jong zhen shi ran no zhu du a che zan ke na zi kim da chi cha ro shi ran nang ge min du
1: ge la ke ran ga mi ka su ng xie nian yan xin yue le jong zhen zhi ruo xin yu mei da mo xin ne pu le bong ge yao le ka si ge a ding ning xin da da ra shi ma zu xin yue pu le ge ke mei da te le zu dui zhe di xin yue ge ang tang dong ni xi shi
3: xin yue ge nie le shi da yong de ge
1: 亲啦的我听听几切你那二人二的气干爹将我能行苦苦几二日别看切别一呢你拿了了妈不切去过这个东西几二日你给给这个不过去了不要这么多谁吃切了不要妈日给那最新月给连户不定这个我就用过这边先没得不过现在了苦苦是大啥子嘛是啊不过现在给连给土个妹子啊
3: 俺就新月给连给过去，
1: 我不定这月呢，卡不咱老师爹妈打不起，厂买推子出来当年要着呗。
3: 卡嘛打嘛打，俺这对不起，没事那给俺那个连养是给不是管不动的多哎。可是嘛对不起啊，孩儿多啊。
1: 有事大老早走的，俺让是不过大的。
4: 这边吧，
1: 亲了了，妈不起，俺那嗯，拿了了。
3: 忘了。
1: 是领的。
2: 不，今天俺们来了，让你尿水呗。长木是你上衣。
4: 啊。
2: 俺来个怕么切乌鱼，光打说是卡拉说啊，我不才忙子的些。
4: 啊，这哈个是哈个是，菜切，新菜切，你去忙子的，做个瀑布当，做不当不赢了，引起吃不到那当个的，是吧？
2: 我那在问一下，去了找嘛这卡拉村哪里给到呀？没这地名。
4: 用啊，老对不起，当你注意的。
2: 现在俺们用免的，妻子老用，修改。
4: 俺们老没退休金啊。让给修改不打，你凑合出这啊，我。
2: 这是当俺爷注意的。
4: 用啊，给我。
3: 俺们老皮啊。
4: 给我。
2: 给我。
4: 我呀，我让你露出。

0: lefri.
1: Da xie mo, ma tang dine lo su gor xian de min du.
0: Yong a. Ka dang a ni mo yu ni zu le guo gu za. Nie zhe wa le rang sa dun di. Gyun jiu tu xiao.
1: Yong a, nie gyun jiu xie xie. Ran da zu ni. Mi bu ya ho shi de yang. Nie che ne bu gu si nie de. Su su lo se le ba be. Ga jiu da cha na. Yong zhe xia huang jiu ri. Lo se mo le gu ne lo xin de ge bu yi ne. 不过参谋出院了，赶紧给回来。喂，康三。哦，是，光木聪。
2: 喂，可把钱收呗。钱呢，保险公司给保住。
1: 多少块？你总结能学来不行。

0: Kesi mi nye o tepsi dan je yangya jiya samla tu samna. Nye dide che, nye ba che, pele che gi samna. Ani cho yo ma ri.
1: A jia rang samgyu beda che xia. Rang samla khadis tanga yu.
0: Samla kheta me. Nga samla kheta me da. Mi ji chugo chawa ge ne ozir shidu. Di kwan la. Kaa machiye kwaan laa. Mi ni nyamdo chowa ge du. Tuanda cho me maangu chi ri la zubi shogi. Nunshu shira yu zan sun yungi. Che zan tuanda maangu chi takju chini du yu mindu. Ani takju che me. Gyu ringu chu du. Nga ni ni tuanda maangu chi. Tuanya me bo ha kwa ju.
1: 你那堂的卡卡切是吧？那肉质鲜嫩，对味都。米奇就我，今天去吃面不等就羡慕嘛是不？羊面都是吃，你牛娘子嘛吃不吃？我怕这些，那么啥羊汤是不？他却吃。嗯，让个羡慕等住，他都还是可没说。嗯，三楼也会是等个人。
0: 去看看了，
1: 他们去吧，对，难免上了痛嘛人。

0: Hongo Dina, tea tubla, Boshirato, Hawato, Combate to Zambia, Yang Moshoto. There young Anando, Yaga Chowd, and Chugu Chimina, one and another young sediment.
1: That's another Lembati, Kirantip.
0: Haripa, such as Saveni.
1: The Grand Chertix delay, Puya,
2: No, Hongo Dina comes to Lampango, the city and then Rojabatu.
1: All the Granga Chirp the Lampa, Tinazo, the Granaya, Tega Puvi.
3: Jidu khabar, lewar ye guji, chu chu jik.
4: Lo yip ha chu, ni do ni shu zhu lu ji yar sing bie pumi du tong ti, sab tu cham bu yu bie, kyun tu di la, kya to sim zhe nang mi gui. Ti wei bu li ki gu ji yin bie, bu li ji gao tang, cu mi lo ba. Gya che tang pe che kang ki gang tu kyun rung, lian bu yu la, nang le nang tu tang, chi le cham chang ti tu kyun chi, ha jang cham bu yu. Lo yip ha chu, ji yar sing bie pumi du tong.
5: Jidu kabar, le wo ye wu ji, chu chu jik chu, chu chu ji.
4: Tai di xiong lo sar bie rin pep qi gu, tai di xiong qi bie lang ka ji la, guo er gu ji gu gu le zhu mi gu, mi ge zi xing, kun du ti wei di. Ka zhang le che ka yu bie, kang jo si bar pi du, ge si xiong. Tai di xiong lo sar bie lak da. Lo ye pa chu, ni do ni xiu zi zhu lu ji er xing bie pu mi du tong ti, sab tu cham bu yu bie, kun du di la, kya to sim zhe nang mi gu. Tiwei bu li ki gu ji yin bie, bu li ji gao tang, cu mi lo ba. Gya che tang pe che kang ki gang tu kyun rung, lian bu yu la. Nang le nang tu tang, chi le cham chang tie tu kyun chi, ha jiang cham bu yu. Lo ye pa chu ji er xing bie pu mi du tong.
5: Ji du ka bar, le wo ye wu ji, chu chu jik chu, chu chu ji.
4: Tai di xiong lo sar bie rin pep qi gu, tai di xiong qi bie lang ka ji la, guo er gu ji gu gu le zhu mi gu, mi ge zi xing, kun du ti wei di. Ka zhang le che ka yu bie, kang jo si bar pi du, ge si xiong. Tai di xiong lo sar bie lak da.
1: Di ring an zu lo ye ba zhu, ham di, ani lian ba ga ji, ji li na lo li ya, bo la mo la li ya, kun ju ne, ani nyong zo, mo ne di kan de li do si, da ha zhu. Di shab sha ji, o di jik tsu di shi ta go na li yang di bie.
0: Yang我学习多了。那是。杨我学习多了。现在连巴的听不懂哎。到底好好学啥了？对，罗杰巴子他，俺听了也不愿意。那是那是。韩国的那体育多了，不要学啥多。对对。韩国都广播界队长不一样，杨某学多。那是。啊，台湾讲俺那都亚个查沃当，举个例子嘛，我那能当用啥人名都完。
2: 那是那连巴的，其他听不懂哎。还是巴子啥去塞维尼？
0: 那其他这个听是的嘞，不愿意，其他。那是那是。
6: 明了大姐姐呢明年给年个列车毕竟避免堂铁外人心气明年中路苏里面在新旧康堂迎同参加娘这期明了七这级别七星七国比较赢明了大姐姐在明年一年团外呢先突破了坑穷给我找你谁毕竟避免堂铁外人心气明年中路苏里面在新旧康堂安置苏的给面具起的三多钓鱼精开连帮店绝缘个堂明度脏事木久则鱼 铁西克让米热不热七八汤米塞不米通哇米就团吧米干不说给年团月子毕竟避免汤铁外人心气明年中路苏里面在新旧康了撇汤我要了卡巴汤从康南列片给观众个就人民大街汤人民娘们能小别过年撇巴了各所学三年他是创给林国的下浪爬过从中给年长陆地卡巴了我也估计初期暗暗暗你出即顿松也咕咕咕顿暗你出
7: 八卦四处浪过堂，三个开发所给八百里的内政院子，院方八卦张西康了片段。俺从高了片子，日本面板吹着当，别具能做。八在林中堂，冷水团吧，八卦三个开发所给八百里的内政了，院方八卦张西康的，日本面板吹着当，别具能做。院方八卦张西康的，我们就给直接堂，前列明年八百里的内政康了，大空气。院方八卦张西康的，给用给木质产品是一边。
8: 既然了八百里的内政院子，你也参加了片的录制难处了，里面七九的两米两难处。这类的垃圾塘，学生给学区过年拍完各处学。预防八股脏水卡给这单几十几个比较严，八百里的内政卡了参加图片的细节两米两次，我股东公司过来没过。他在三年，他是中介，尽管去两间房了，可忙着两个月估计出去送俺几几个。实际上呢，是中介深处之处，扎的几浪。

0: 齐天右，齐天左，齐天，呵，明天记了不让送月饼，赶快拆的话，呵。Apa lagi yang jahat ini? Cita cuci, kau yang suni jahat benda.
1: Ali, tiada di kaki je. Si, tiada. Cita, tiada.

0: 都是的你让人去擦背给给下午提下你也是要这给吧卡拉索年的老陈有理不单年的俺有理让你也是要这给的主要是俺能当面得老着啊老着啊提下俺们陈就给陈去俺让的就叫陈去吧呀俺就拿沙发来是得是的呀让人去得啊俺们俩也别的有叫啦老头也好了给给下午的大家想吃吧
1: Liz.
0: Ri.
1: Liz.
0: Liz. Liz. Tosena.
1: Tosena.
0: Lola mugo. Mugo.
1: Oh, toshi toshi.
0: Lola ri. Tosena jala. Liz, klina
1: a. Liz, Liz.
0: Ya, ama tamsida. Ame misti lele. Zhenggu kwa qi so. Teri nga yunggu yueba hako ne. Chuga, suze chaga ma yongchi. Mo nga samja yueba cha xa ne. Bugudi ni kandre xe ne. Zhenggu su su riba. Zhenggu tisha chal xe vtu. Ni xe ko ne. Nga nimdo suwa yunggu yin sigi. Ini di.
1: Oh, Ludi ya lah. Nga juga inda.
0: Kali inda jo lah.
1: Oh, Liz, Liz.
0: Tak tak, leh ke tu ya beri. Yuk syo, yuk syo. Yang jenggu lah cok sin ci.
1: Maji yang ku jenggi, kumu ngunzi cia za su. Di kong zhombe da jian yin shuri.
2: Che to, duk su qian bu tin zhe. 不过他把灯给好马上。啊。莫吉杨虎成给谢人。把这些给你再也无期。地上给估计下。那是。这边了。你也想听到的。主要你也算学姐。重庆了。娘爱错度。是别错你。莫吉可能娘爱学呢。
1: 到我堂哥得几个月之前了，年了几六六三个，点点操心操心，心就飘起来。天天娘的从头操心，忙心心丢了。天气了，日里开个，密码全部操心操心，取些娘就起来。
2: 用啊。